0: Saskatchewan's Aboriginal voice, this is MBC.
1: In Walsam Lake, MBC is heard on 91.9 FM.
2: O teo cha ma chuish mui ni ho ma chu mui chim to ne goish ki mi dos ti ko ti bingo ni stanna wa ki chim ta tum tan ta to bis ma ma wi yes chigan wi $20,000 TV bingo e ko spio ma ga wi stanna wi ni an no gi siga gi ni stanna an no sha pa ge mi chi ga o ni mitta mui pi sim so that is Friday September the 25th e go an han ta ya six books an he aina niim tän tähtäopsia, kun hitta kihtiiva. Naina books, ja kiikäm tähtäom tän tähtäopsia, kun hitta kihtiiva. Special sani tähtäopsia, kun hitta kihtiiva. So, ja kaila vuonna kiskisik. Niin tänä vaikin, että tähtäom tän tähtäopsia, kun jäsi tsekisik. Niin ennu kisikäkin, niin tänä on ennu saapakin mihtsi. Joka opisema on September muuta vahtamaan nämä kiekko. Aina meikö hajaa tiipu uutta pehäkän tämä, että mitä vaan on. My name is Gregory Nikogam Chuish Muinik Recreation. Their bingo license is number B26-040. Giabich Minach Muinga Giach Mustaguawak, Naps Hardlot, Agachi Gordon McKenzie, 306-635-2115. McKenzie, 306-635-2115. Nikoshi.
3: Sega's 30th anniversary, and the party doesn't start till you swipe in. It's our party, and we'll prize if we want to the tune of $300,000. On draw nights, two lucky winners will walk away with $25,000 cash. Plus, more is being given away in free slot play. All you have to do is swipe your Sega Rewards card and party the night away. Get your game on at any Sega casino from September 7th to December 3rd. Visit SegaRewards.ca for more information. Must be 19+. Use your game sense.
4: Northlands College is seeking an English

0: NBC, you know it.
1: Sas tell that Danane Atinwani Adoren Isi, Dene Janate, Tens Twizen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation, Astaneko Selide, and Nano Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network, October, Esotranch Adol, Ultrachantu, Koselide Services, Alan Nahelis Huta, Edridanante Atinwani Asi, Appointment Hut Siha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network sends Tway to Hatchet Lake First Nation. Begin others in October Sotanjadalhultare Iadwent Dane Kose 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinike Appointment Hustiha Kui 1-800-727-5835 727-5835
2: Willow Creek Health Services umido ino te acha mustago aqua pipi sawa moini tawigit wakisin mini huido ho mamawa tagi maskin tawigo sana po mam choni de chiganchika po wiya wi achigigo ka tokpegit gana ga pi tawichi hita si toska go yago pi sima tagi mam tuni de ma ho yago ne go awas sugi sugi saya chak I suwi chama to ko makit tawin na ga kusoma tagi mam wichi hitona nta si toska wa ho ko to ho ga awas sak Ihta kuwa kuita minä, maski hiisku joka maski hiitno oki kuttua huomakin vaina katsihtaa. Joka kiivi tsihi vanhana on mintäki, takaski tihta muhaa, kun on ollut kääkkiska osuutsek, liikaita kuin minä huitsek. Ummanna käymään mua tuskia, että sitten onko se niinku apahtamokin ja kuito. Joka hiittii tihta mokin nimi siitoska, että enää kattii tämihtsek. Kiäpä tsaatse muin minuuttiika kiäätse musta aikoa. Willow Creek Health Services, 306-467-4402. Agachi NTC Pahigi, willowcreehealth.com. Iwi kiskis to tahtawa the late Bobby Bird. In 1969, imigo aganawi the mitniti Timber Bay Children's Home, mitta tahtagi tahtaski uniti kuspi. Namu lohtsu midopamiha omanemaga ja Bobby ikuttahanta ja Timber Bay Children's Home. Igauchi kiaja metottaja muin. Igauchi tahti mitso tahtuitugi kikakawachi kaamit. Joo, minä niitä voi kiikaskiitistä. Uikua. Uitä, kiki, niissä on nää pissa. Kiipii viitsi, viipii puhtiitsi, kun on ne laranssi pii, kakui tohtiitsi. Anne kokuttaa, kun niissä on nää pissa, kaavi kiikii, kun niitä tiisi timber bait, ikäkin on tohtiitsi. Uitä ja kahtse poogi, kiivit nokia tii tohti. Mulla on sitä takaisin, mistä hissa aika hekä, niin kun ainakin vanhaa yksi piohtse. 1976 soota, pia kun mä etsiu, kaikki missä katsit niin uikan. Mäkin kun spiuita muuta tsiiskohtsi, kiikitsi nahok. Awi noskana nimido. Kun tähän tähtsiiga enemä ja ehkä jääsi muualla nousa ruuta, niin mä en tiedä, kun tähän aikaa kimmiskakaan omaa jooni uskansa. Päättämään 1999, kun jättämään mähtävää kihnaava saapa tihtsikana, kun viikon kiksikiitiksi käytyy ja kun aina Bobby Burdeni uskansa, kimmiski käytyy tietenkin in 76. Piigi vihtahau. He is being brought home. Viipmohtaan vikomaan ja kiekoa vattaa, kun sekin ypisim. Piigi kohniissu, aki mihtsi. October 1st or 2nd. Takiskisiä kiekoa on äpis. Suija kun ne kokki tsiikuttaa kai mohti tsiik Senator Miles Venn High School Husky Football Team ja kun ne kannu komiittaui jok. Taki sihtaa okuma. I tähtäki piip mohti hotbaa piimään nemäkä. Niin tiiho sitä piimään tsiä puhti jok. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskanti ta piittaa kussanok. Mile 1. Joku tähäntä La Ranch. So at sit nog mista hisaga hega ni kochu mo ni hisaga hega ni kmi nochi te gi wichi hiu yoge yo goma you know gi sn paki gi wip mo tan gi wip m pa tan gi wip m ta pa son te wa hui chi haga ni ga ni ta ho ta ka wi mo ti chi ga po ga wip mo ti ho chi ta mi chi shog ni ti mista hisaga hega ni xpi go ha ya ta ko shi ko ani ka wip mo ti chi ka wa da wani gi skis stand Bobby Bird Ja kun on napis, mitä tätä kaikki tahtaa skivinit, kaikki piika kiikivit, eikä skivit tähkä. Kaui nohtii piikivit, niin tiohtsi Timbers Bay Children's Home kiipiissä puhtiit. Uitsi pati mä tänne, siitä oska vaan tänne, Bobby uahko määkänä, uitsi aikana. Mä uikis kistään, äätsi mä tänne. Kaa tämän uikis kistuttaa vaan tänne, että niinkään minuutin, että pitää koko mä äätsi muin. Kiäpäs minä äätsi muin, kaikki äätsi musta, Taryn Roberts, 306-420-0486 I got you Chuck McKinnon 780-740

0: Real People Radio, NBC Canoe Narrows.
1: Sas tell that Danane Atinwani Adoren Isi, Dene Janate, Tens Twetsen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation, Astaneko Selide, and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network, October, Esotrach Adal, Hultrachantu, Koselide Services Alan Nahelis Huta, Edridanante Atinwani Asi, Appointment Hut Siha, E Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network tends Twe to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October Sotranch Adal Hultare. Iat went dane kose. 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinike. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
2: Willow Cree Health Services umido ino te acha mustago aqua pp sawa moini tawigit waki simini huido ho mama wa tagi maskini tawigo sana po mam chuni de chigan chika po wiya wi acha gigo ka tokpegit gana ga pi tawi chi hita si toska go hiago pi sima tagi mam tuni de ma ho yago ne go awas sugi sugi sa ya chak I sugi cha me to ko ma kitik tawin na ga yakso ma tagi mam wi chi tonan ta chi toska wa ho ko to ho ga awas sugi Ihta kuwa kuin tämä, maski hiisku ja maski hiitnoki, kuttua huomakin vain aika sihtäätä. Joka kiivitsi vanha noinen mintäki, takaisin kiitittää muhaa, kun on ollut kaikkea osuutta, kiikata kuin minä huitsa. Homma näkää mä muaa tuskia, että sitten on se niin kuapahtamakin ja kuito. Joka ei tiittää muka nimi siitä tuskaa, ei näkä tiitä mihtsä. Kiäpä tätä muin minuuttiika kiitä musta kuin Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agachi NTC Pahigi, WillowCreeHealth.com.
3: This is the NBC Community Events Calendar.
4: The Royal Canadian Legion in Prince Albert is celebrating Legion Week, and they wrap up the week with a big fish fry on Saturday, September the 26th from 3 p.m. to 6 p.m. Beer battered fish, fries, beans, and coleslaw. Advance tickets are $20 or $25 at the

0: at Northland Ford in Flin Flon. Still the dealership you tell your friends about.
1: Keep our language alive. September the 28th and 29th. The YXC Cree Speakers Society is hosting the 2026 Bemachi Tatan Mihiyawiwin Language Conference at the Dakota Dunes Resort, Whitecap Dakota Nation, near Saskatoon. This conference includes elders, knowledge keepers, treaty advocates, aspiring speakers, youth, grassroots teachers, language instructors, school division staff, and policymakers. For more information, visit yxecreespeakersociety.ca or email sadutusis@gmail.ca or email sadutusis@gmail.com.
2: On September 30th, come together to honor the past, protect the present, and build the future. Prince Albert Grand Council Health and Social Development invites everyone to recognize National Day of Truth and Reconciliation from 10 a.m. to 4 p.m. at PAGC Urban Services, 1211 First Avenue West in Prince Albert. The day will feature lunch, guest speakers, and live entertainment from Outlaws and Yvonne St. Germain. Join PAGC September 30th for a meaningful day of reflection, connection, and community.
3: 9:20 on your 9-to-5 workday with more of your favorite music on the way. And Mr. Forbes is coming in with insights in a couple of minutes. But first, it's time to update you on what's happening in the world and bring it to you in your language. It's time for your Cree News Update of the Day with Abel Charles, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
4: There's certain things you can depend on. A beautiful sunrise in the North Country, or a friend that's always there. In Stanley Mission, you can always depend on the co-op. It's a part of your everyday life, from groceries to clothing to appliances, to being there when you unexpectedly run out of something, plus equity on your purchases. The Amituas Bimowin Co-op is your dependable partner in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant and gas bar open 7 days a week.
5: Well, tansin toti mak Abel Charleson sa dekasyon ni ko hanos pa naman ako maya niyan nogi sigaw ni stana niyan no sa pagimaw ni mitahamu ipisim ay ako maya piya ko matsumun so takaw ya chumustato gaw ni so gis kuyok ego mini ya chumichik sa so kumanig ipapikta ko no kuyok piga yahti magaya tas kuts tagihtom tagihtome o da soa tihtsaga yakuta ya Nanto nstum tanawaski ni sogisku ogi witsani te chugugo. Ego higeta mi de mischek, ego akietu da soatauk nstum tunegayasi sen 70 somagagi ya 1994 sapokagi kisa soatichek ni sogisku ogi witsani tochega ya sapokaya ya gonego gota ya odilia ego naresa quezens. Ja tämä on ihmiset piirakka ja näppiä, en pääsikin kuspiin. Se on ainakin töikä pahaa, kun se on tänne vaskin näntä. Mä kuulin kohdumaan ja näspäin suomattaisi, kun se tiitit sekäät, eikä puhuttukaan ainakin muuta viitavaa. Puhuttukin muuta viitavaa kaikin suonaan, että sehän sekä niihin näppiä. Kun se kohdumaan ja kuvaa ja kihtsis suunia, eikä the minister of justice. Ayak Sean Fraser, yego adu aho tio choge mauine ko tetoskita ya Minister of Justice ayak Sean Fraser e tweet oska chimuine ko tas ko chimu skimagak ah puitto ko mugi oni pinigano ah puitto ko mu da vida oka kim pa chiga ni napi oka ge ta mi de mechi ki nuiska ge ta ki pa chiga puitto gitu poko ki tom ta ki ta pa chiga ti oska chimuine maga mu skimagak so ki tom po ganti ayak court of appeal court ja kun tiikua kihtoa ampukaan ja tiito tänne ykomaten, että voi kihtoa maatsi mun annuik. Iitu itumassa on, puhittu komina ja kiivon iipini kannua, miscarriage of justice, puhittukin muuta kuin vitaa kaikki, että ja tämä mitä mihtsä komikaan, että pahoitsäkään ja 1994 iitu itissä. So ja kun aina mainemaan ja kiikin takaa mihtä opia, että nää piu, mutta niin ikksi itse niin, että kun spiitti, puhun mitä noin kiitä taas kiinni, ja kuitenkin aina muutsakaan, että tämä mitä mihtsä kuitenkaan. Ja kun tämä katsoi muin, ja kun niin kohdettiin negatiin, kun spinnaui ja kiskiitimau, että tiipä kiitihtää kosta, kun katsoit nähti Saskatchewan Order of Merit. Ja kun on tuon omaa ja kihtsää ja kissuin tuon omaa ja nänäskum muin, keskinnaua tsihuiuin ja Saskatchewan Order of Merit. Ja kun niin kohdettiin, kun kiskiittää, että puhuttaa, että tuossa kiinni on, kistikään tuossa kiinni, business, industry, community leadership, you know, keeps me not sitting on.

Well, dan sa ta wedyn dod di mag Abel Charles yn syddych a sio ni gwaith sy'n ebu a chym wyn gael bu'n dod am ei anodro mae ni an nog i sigaw Vander G gydwyd mae'n nes jas Charlie so ni an nog i sigaw yn otro gwaith nes dyn yn y gwaith a maj nes dyn o ni an nos ap i gwaith so mae dabwy mi'n eto a bian o madam sys o gwaith yn hegis gyma'n nes dyn yn ni an nos ap ag yma yn otro mae Ne mitä hän muu piisse me ko hän ani chupa hegan, mutta ne kiigat kiigam tä chupa hegan, sitä me jaska kuin jaku saapte pahegan. Ajak summa ja imiikit mä nä on munia vai jak saga skohuna. Kama mihti hegu tauijak. At sit no kuin tuki mani nä on suuna, että kuin jat sit niwa vai. These are nominations. Piis mihti tuki mani vihdoina hajak. Itse hän muu aiko kuttaa hajak, kun on suunnikin jok. Many nominations. That's what I know. John Baum got the nominations for the Saskatchewan Order of Merit. I know that the negative is in November. You're going to meet the magotio. More than 50 or something. No, man. You know, magotio is 50 man.

sit namok the committee. Beach ka haya mi dagan hi sa gaskin ya chigiwi na the nomination speech ko no shoni yogun tan si mana mi ta ta ka gachit na ko ta toski Saskatchewan Order of Merit mo dai do sa mi chit magi ko tuwa ku da gachit na ski gachit nam choam Solomon Rat the Saskatchewan Order of Merit a few years ago yogi da gachit na beach ko not the mo do sa ga ya sis kam be na wat ko him sta ge tigo mas sagas ko no ma the Order of Canada beach mi ne wi da ga ya I was in the early 80s. Niistä minä mä nekottaa kääkii. Mä tsehtää niistä ekottaa ja kummaa ja riittii ui jättoskiivin. Northern News, Department of Northern Saskatchewan, mä niin jäkuido. Ja kääkii itte pähäkko. Mä aika piitsi kuin NBC kääkii. So Northern News minä jättoskiivin. Kun tähän ei miittu, että ne mikin nähdä hito viitte, kun spiedemme Northern News. Kun tähäkii otsi, että koskopatettu kummaa ja koskon nakuistuu niin hitoivin. Kun kaikin tai mistäkin tätä university, pitsikin, että kiskin hommakin niihin tuijun. Se on saa kaitse musta takana. Ja Solomon Ratton, se on amaam, se olisi muin ehkä, se on timäkin kohdassa näkäisesti käyvikin, kun tekee ja siskamme kohdassa kiskin hommakin. Kuttakaa minä, että se muinsakin kapi, että musta, että nämä on tämän somissa kiskin vihikin Environment Canada, tämän tiumakin suits, vii saamme kauan ja kun saamme missä kiikoi pitämään jääkin, tohtavan on Ernest Munias, 1990, you're still the one, you're still the one, you're still the one, Ernest Munias, you're still the one.

0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Ipahpihtaa kun nohkit piäkä jääk nchoama ja kaya sohti. Solomon Rant, uutti oikein sohpikitta jääk. Nam juis muinik, miina pitskietin tai ja mihtsäkin uutta fängsta vinnäneek residential school. Niin siinä on mennä pitskoutia ja kietii tätsi huska nähkäisä stiikin. Mutta nyt käy jäässä, kun tiohtsi kaikessa, no hamaakin. Mutta riittu, kun mä kossi kondout, uskottaa aika ei tii tihtä manomi. Ehkä sitten näitä pähpii tuossa käyssä kahuna. Ehkä vain nauja kumaan ja käymään mihtsi häät viitsäät sitten noa. Että kun sokii, että tuossa käyttää kiikoi. Eikä himmi laattuskiit, mistä hiivii tsihiivii. Tänne minkä kiikoi, joka tuossa käyttää suosia. Sä käyt on order of merit piäkin, sä käytti enemmän ja sä käyskä hunna ja uutta hoksi jokin, että vähän skännää. Mä aika minii, kun minii pitää vanhomaan. Mulla tuossa on käyäsminä ja the order of Canada. No, mutta se kohdia, kun ne missä vii Canada hoitaa tässä kutsavaa. Ja ihmä mihtsi häät, että sitten noahan ja suom solmen ratsu. Ja kun alkaa sitten nakoittaa ja iui jähtsä musta saa kussia. Sua tansin sua.
2: Ei,
1: niin mitä
2: enää töitä.
1: Kiitos aika. Niistä teit, niin mitä ajasin, niin pääpäs mutta että mitä nää konnaskin, niitä on töitä mennä, ja niin mitä niin oma käytä, että kun akko oma käytä, että mutta oma, että näin näet tohki tässä näästi, jokin tässä kiinni, oiko?
2: Mm-hmm,
1: mutta mä en tiedä, mä en pitäisi nää konna. Salmona puttukin, tämän kaikki jäätse musta niin kuin spinstama ja käymätsikiskin, no mäkin, niin kuin muuten ne näet tohki, kaittukin kohti. Kohti kiinni näet se pahivanta viitsi hikuvin, koska ne hommat tuli kamman kohdalla vauvistiimassa ne hikainen inni hita vastiikin. Mäkä suosko äskenkin, että mä suosin tämä sun piitskikin, että osin täällä minimassa. Ne hikainen ei ole enemmän, että musta olisi näin pitämään. Ei, hikainen
2: mä siis, kun mäkin on 1984 skiivin kaikkia kehtiä. Eikö spi, niin kun mä kiinni, kun mäkin on, eikö spiimäänä. Ne muuten kiimi sitten mäkin kaa ja mä sinne kiuin ne meinaa, että äävä sihtää ja äkki sinne mä tyyn kumiko. Niin kuin pii tässä kiiä kaa niissä kuin siinäkin määrässä kiitäu, etäu. Kiitti mä sinne hän, mä sinne heikän. Kii language other pain siitä se hätti teki. Ja kun mä sinne kiivin, niin kuin mä sinne heikän, niin äävä sihtää ja äänenkin teki sinne määrä. Eikä kuin tässä. Missä viittää uutta, kun tässä kiinni, että mä olisikin takuna, missä ne hengenäkin tavoitse hikoja. Tämä on enemmän, tämä on enemmän, niin sitä jääkki kiikoa, että kiitsillähän mäkin jääkki. Olet se jäkönäkin. Mutta nekin, mitä on, mutta nekin jäätä, mä en mä enää. Mutta äsken, ja muutakin yhdessä, kun kaikki mä etsin, missä nähä mäkki. Niin se voi olla. Standard Roman orthography ja batista SRO gitsigatik ja ganaba atsubuis kiskulu ma gusia ke ja ganaba mas na higiwan mitte men ki ademan kita ni ta mas na higi ya higu sise ai ka a homen an no she was in tunin dan some get is mas na na no me et tu even ni gama an asko ne da we even ne dit ne dit ta sta ni gama an asko ne he ya we even TH Cree, I mean Y Cree, and you just ask me to get it done. The doona, have a huge nemo da, get on a good jack, go with the old nemo ya. And you go, oh, hold the mana, it doona, nice down, look at them, get the rugged deal, they say must not have that.
1: Iku spiga pio pigin, ayaka pio skin, awas siwin, or skinny gisin, ayaka. Kiiko apua me kiittyä enemmän syys muin. Muutin toki mistä hinnaa ja aika taas sivuin kohti pihtiin ikottiin, mistä kivii tsihi kunni kuin hiiä kumma. Kivii tsihi kunni, että käy pikiskin noha mäkin innen, mä käy kiisoh pikihi kaviin.
2: Ehe, mitte näin nämä. Sitä on nämä käy pikiskin ja kannan niihin tuivin. Eikä niinkin hei kaikin kuin minä kähki kannan vahkuun mäkän, että jäkki sopukin pikiskin ja pikiskin kaikin ja vahsivian. Niin kuin se pitää heikoin. Ja me haluamme kyllä mä työn kämmin kohkissa residential school. No täällä oli aina watching school kiittyy. Watching school. All Saints school ikä kiittyy. Watching school kiittyy. Me lähti käyjiin tai käyjiin. Mutta no täällä oli. Niin kuin se pitää heikoin. Joka käyjiin kiittyy. gane bech. Ni gane gawe, ni gane hiddo a ni gamina. Gwyda ys, ni mwt gyd gysyllt awr, ni gawe ban gyda.

0: that is get the man. You screaming now. That's when you get a chimwak. You get in the way a chimwak. You get
1: Now spoke in a towers in the gauch to we don't take in the hostage machine higana. So Scots got get to sit in a mozagi the pokota we chihigo in magami nakotaga ugskino magio, nihidu in agskino magi tikta we chihigo chigapo in a communities in elementary school. That's what you sit the more to this curriculum. Three to give me teaches mamma higi guagi machinahin.
0: Mr. Anima, yeah, Gakadamatiki,
1: You talked about your residential school experience. Tän somisi kaskista intissa ja mitse minne man kitta ja muin ja tapa kaskin niihin luin, niin kun iso koko huatlauma ja inoa kiike kohti ja jäin. Takaakin johto pekin.
0: Askoin ne vammalle intiöi kiurkian, kiurkian, tuis muinek. Niin vaikka melkein, äti, vaikka melkein, että yksi kiävät viikuvaksi, joka kiävät sinne niihin luin, vaikka viikuvaksi. Niin kun se mennä kiävät sinne niihin luanan, nimes mäkin kiävät sinne.
1: Kita pata gidi tinchi kagi wichi hegunanchi tamit seminama kita ya muino ma mahta pa chichi kan ta pa chichi technology.
0: Eh, ya ni ma mitas.

0: Question, qu'est-ce que son agressivement, et que t'aimes, qui me chit, non, mais t'as rien à rire, et tu sais quoi, que t'aimes, t'as rien à rire, et que t'as rien à rire, et que t'as rien à technology, mais t'as rien à rire, et tu sais quoi, c'est nous,
1: Kaikin toimistikin ja muuni oksikin on hommattu, eikä muutama näin nyt on ohtsema mitsihikä ja niihin tau innova puhuttaa ja mä kittää ja muu innoitti. Ja koska vaan tämä kutsikin piivi tehtää, niin kun hiisa kuin toki kivittämään, kun on kaikki tomumaan ja noin. Ja tässä kun tämä piivi tehtää, piivi tehtää, missä on, että piivi tehtämään kaikittaa ja muu innoa kääkiisipä määtsyä. Ja mä kumaan ja kiikoikin otti kuitsi, mitä näitä iskoa, ja siis piikokkaan ja mihissä kauja. Kauja kuin mihtsi tuli tämä nämä ikinä, mihtsi, että se katsoi, että no, tähtä ei puhukin, ja mihin kauin, hei Solomon, kivi mitään sitä käskohuntia. Se on käytetään Order of Merit, minä kun takana näin, että se on käytetään Order of Canada. Mä kutsutin, kiikos kohtiin.
0: Hei, kiikos kohtiin.
1: Mistä
0: on käytetään pistävänä, että se käytetään Order of Merit, niin mihin kauin, ja niin, muuten tuidittiin ja kanma ni kiitan. Ja pian tuutin ni hat musta ei kun tätä ei jau. Otten. Kikas kiitä mä sanon ennen meidän go. Mä mä skäs vaan ni kiitä het tätä. Sinä on nyt kauin tai me ja vaikka niinku moni ja aha ni ni kut nä otten ni. Mutta ne ohi tapako kitut ni ga ja kun se kas kun ak. Ja taas kai kutta kai kun sit nogi vata homa kai saa tuskian.
1: Mutta pakampi ja tuskia, no suomen taas mutta tuskiven. Ja tämä panema ja tämä panema suom koisku, niin tuttu ita koisku, mä mistä hinomakin se kaskista ja siis kun mä early 80s kohta tuos käyttämään niihin lyy, niin siis kiska mä, joka missä viisi sripa toki tuskiven. Ja kun ne missä sui jääpä tänne mä ja kita tuskiven ja kivi tsehätsä kuttakaka ja takui niihin lyy. Eikö spela mikäänkin,
0: mä tii sun hämääkin jäänkin, ja vetsä vaan, onkin sun hämääkin, niin takison.
1: Aha.
0: Tiedätte vähän olema, koska olen merkinnyt, että tiedätte vähän piek-klass, siis olen merkinnyt, että ne ei kaukittaa niitä niihin luijuksi. Minä olen muuta ikuista, että viimeinen, että täytyisi käyttää kohtaa. Tässä kohtaa siitä on jälkeen Simonin takia, että siis olen merkinnyt. Minulla olisi viime jälkeen jälkeen Simona. Ja no, kun tämä uusi tapa, teki ehkä me täytyisi käyttää, että tekisi olen merkinnyt. Kiitoksia minä suoraan älkää Simon. Ja en minä, kun sekin tekisi minä, mutta nyt minä huomaan käyvi, kun sillä on määriä niihin luivun. Muuten minä jaukin, että niihin luivun, kun sillä on määrinäkään. Mm-hmm. Ja meidän kun se on meidän kuin ei kuin jotakin takia skeistä. Muuta me jokin takia skeistä, vaikka tänne

Well, tutti mi guardano, che ci sono stati una oppia, come ci muoiono, so, e come, e... Niin tuli tämä nuttiin, kun mä muuttiin huonaa. No, mä päättiin, mä en mie kuuttiin, kun tappakaan, eikä me kussa häskä vittahin, kun ikitse kuukaa. Ikä kuu ikitse. Ikä käyjätsä kuaska, eikä niikä kitsi näytsä tähän käyjätsä, kun tähtä nyt tämä yhdessä muutsä kuaska, eikä niikä. So, there are homeless people, yhtä kuukin kuttua, kun uuttiin, vaan huohon. Mä kun muuttiin säskattuun, että kun mä en mistä ajamme tuttamaan killoon, mä en kokoakaan, ja katsotaan, että nuok, kuu ikitse kuukaa. Niin kuin tuli tehtävä, kun mä tein kauinna kuik. Kauinna mä kanin ajan. Usaamme, kun tähän tehtävä päätästi, että tehtävä tehtävä tehtävä, että kun tehtävä hodavista, mä suosin, kun tehtävä viittimekin tähän, niin mä pakaan niin kuin me, kun sahoka ajakin. Ketäkään miitsyni, että ne suona tehtävä, ja ketäkään ajak. Saapun niin kuin ne, kun tehtävä päämästiikin. Ja kun minä näet sitten nukumaan, ja kiikoa tokaa pähtää, kun ei kun tehtävä puolassa piekumaan, ja this encampment. Tuon tsiikiskin huomattu, joka me kohdassa kivaa pähtää, kun ei joko enemmän, että itse asiassa siistä hosottaa huoneen, voi pähpissä kiitä, mitä olette tehneet piimenä, kun on pähtämä kanssa. Se on kiitos mehua katsoa, että onko se on, kun se on saaskattu, onko tässä siriä ja saaskattu, ja kiittyy oikein kiinnohti kauin, niin kuin itse asiassa olisiko, että kauin nähkoa koppakoon, niin kuin piekua eikä näitä siriä, niin kuin hikiviikit, niin kuin itse asiassa määkämistä hei. Näkäisi kavaa, kippisi kavaa, muuta. Se on muuta pitää mäittyä jokissa. Mä olen tehdä ja enkä kovin nekään näin, enkä kitsit nekään näin, ettu joku maa ja kun tienemme, niin tienemme tsiikaa ja Station 21 tsiikin kun tienemme ja tuonne mitsi se kun tiipakaan nekään mukaan hakuun ne pitsikönä hiestii kihissä. Se on joka nempi ja nämä tsi muinsa. Kun se määkä pitämään mähtää ja kiikan tuhtavaa noo ja Rory Collins, no tiini hito antuu.

Reconciliation geht deutsche Gemeinde, mit Luigi mit tun, mit Luigi mit tun. Geht ja doch schön noch. Ich gut die mit die Schuhe kohaka gedo, da mit Luigi mit tua. Ja gut nego. The Law Society of Saskatchewan. Die müssen nach Mogisa. Dann sie noch die Schuhe was kawista ko. Dann sie sich noch die mit Luigi watchik ni hidawa. Mina bitte ich auf schöner. Kohtansi minä kitsinä, että siinä on tiisi waskawitsik. En tiisi pahikiki, jääpä tsekutti jäätse muinkin kämiskiin. lawsociety.sk.ca Kuttaka kiiä ja mihtä, en aika tsi minä kiiä pihtiin, ja kun mä kiisää sut tahkoau Law Society. Ja kun tähän en minä kiiä pihtaa, kun pähtii tosi isää ja mitsik, ja mihtä, että sekä nimitu, että sutta muin. Ajakin niin hitu viittauja, niin tsiipua niin, mutta tauja, ja kätäsi, mutta kun minä mitsifiä ja mitte. Ja soudomina. Se on niitä tiisiä pähäkiä. lawsociety.sk.ca Kaikki tuu, iwi saami kaui ikuutti tii tohtii kvatsi muinik. Northern Lights Casino Thanksgiving Powwow. Ja kommentti tiikin, että kotsikin ypiisim kiikäm tähtäkin mihtsohtsi, skuppi jäku saapakin mihtsi. So October the 9th to the 11th. Ja kun ne kokkaistaa, että se kuoma, että se kiikäm Northern Lights Casino, joka meina siga. Kiikäm tähtäkin mihtsi, mä en mää kai, että ne jännu kissakau, ja kun spiitä pihtuku jo Grand Entry, niin kun taas sitten pehäkin ottaa kussakin. Muuta on jäkin tiikin minun patsi muin. Ja kun tiin, että kauan mä oon koiskoa kittu, joka ei nohtaa, niin kamutsik minun oon kai nohtaa niin mihin. So mitä on mitä muuta kuin tuki tämä mistä no so pitohti piiki ogi pinna kiskaui kuau kuici aagan nuo aag minä puhuttuki pinna kiskaa kutta kattuus kuici aagan niin minä so jagoma Northern Lights Casino tänäsko muu kiskaa opaatse muin katta kutsuki ypisim kiikam tähtä tukam tähtä ja kun saapakin mistä niitä kuin Art Hauser Center kista penäne.

0: tahtu kam tahtu ja kun saapa kemi se nii tiga vihki Art Hauser Center ksta penani kevich me natsu muin wat tiga gi kaya mihtan siga.ca/culture
1: Nisa, ya kun nuko kun mitä ajaa vaikka mässäk, the Northern Intertribal Health Authority, inohti ajaa kun ammi kuahkoa. Te taas viitä mahkoa, kun että mä kahpuu kuttaka piskua kun mä ajaa. Inoh muuta nämä äsken kun iskakin jää, kun sinä näkis pinsiä puu, kittää kun ammi kunnavak. Ajaa taas kutsa ja puu kuttaha kun jaksa kun mä ajaa kahkossa kahkossa uinekkis kahkutsi kun rei bisi se tehkäätti. Taas kutsi ikä kattava ahtaa puu, kikiski tämän oma nämä kun mä näkis sajatsa kun mä kaipit ajatsa. Mäkin jäkui tuonne mahkossa uintakkis kahkutsi piitos taas kutsi. Niin se olisi kaviitsi, kun on puhuttamme, kun minä kohtaa piskin siis. Tässä kutsuu, kun minä ottaen ja käypä minä kamikin, ja kitti piskäältä, kun puhutti tästä emäni kiissä käältä. Ja kun on kutsuttu, että ei kuitu enemmän, kun suunnittu kiitsi kaakutsi enemmän. Ahpuu minä tehtyä kohtaa kaikki kaakutsi, kun suin muuta minä, kun joku muuta minä kohdassa kiitsi sua kaapuu. Ja kaapuittukin minä, mutta se ei ole. Se on atsat noa puhutetaan ja tänään kattiin tehtyä kohdassa. Tämä kuin mitä ajat se koko piskuak. Aja kun tehtää minua ehkä ajat. Ja kun minä ajat, teki siis tahoa koko minä. Aja piskuak ja kohtaa ja kiikatte katsot nähkoa rabies. Mutta tänne mä koistakin jakosta, että se nukis pensi tahoa kohtaa ja piskua rabies miikaat. Ja ajat ja kun mä suins. Ja kun minä ajat, kaita koskuit. Aja, että miikaatte koskuit, että po kaita minä kaa miikaa mitsut. Kaita piskii tehtä mun mitsuin suoskaat. Ja kun minä kohtaa kenemään ja tämä on missä ja se on tämä sinne otsi koistaa se määkoa ja pitäisikö siis sakomaan ja vahvistu joka näytä määkoa ja koistaa tämä itse otsikin kun minä ikään vuotta että kun ei spättää otsikin ja mitäkin nähkoa on tähän ja kiikin nähkoa ja miettu kahpumainen kohta nähkoa kun suin späin nämä kevits minä etsi muin kaikki etsi mustaa kun auki ne kentähän ja local health clinic ja mä en tämän toi aika mä koska kitsua aika takaa vaan Nisa.com. I got you in Taminaya, Facebook, Kagia, Otachimuino, our steel, Ayak Nisa.
2: Esquil, Tio Makia, Ewa, Isigisin, Etagawigin, Ewana Mots, Kigiski, Tin, Etagetawi Tigawin. Awayakche, Kinotia Yamehau, Uta Umagagi Siamen, Waskuses Safe Shelter for Women, 306-236-5570, Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake, Waskuses Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at
1: 306-236-5570. Kaikki tohtani ja kummaa mä opuin, niin kun takakin piikissä kaattiin tämän siisemään, mutta niin tehtävän tämän siitiin tehtävän. Tämä sähkö joku itä minä. Tämä on se nyt kummaa kaimaa, mä opin hyvitsi. Ja minä puhuttu ikikaa kaikki ottaa hekään minä. So ja tänne hikakään tauvita pimmatsik SSR Mining, niin tikäämin sitä kutsua piakkuissa kaikin niin jään näkemiksi, että kutsu kyvipiisi. Monday, October the 5th, niin tiikaa täyttiin se, että mä opuak ja Kemusun bot nakti shambo lake yego mama opo ini shugi shigagi nko tosu lake mi October. So that's Tuesday, October the 6th, wa ni ti wa ba ko shigani mama opo ya shugi shigagi ay ti bo pa ke mi chat atta ko chigi upi shi Wednesday, October the 7th, ni wa ni ti bin ta ti sa atta mama opo ay ni ti wa ya kamisko sa ga higani pa mo mutta ya dinner beach nko kita ba mama opo ni ogi shigagi Ainani ogi mechatta kuchu gyupishim, that's Thursday, October the 8th. So kaki dauha maa moa poina, ni anta pehegin ottaa kussa kiitta maa chapat no hisko ainani ta pehegin local time. Ikua kutta kahmin nituki maa moa poina, huo tiisi gyuitin ohtita, että vihtsi kättyy ja huuta sitä nuina. Mä katte patsa patsa maa siis, että kakki nauats. Ikua hän jää SSR Mining, ja paku siitä muokta vaapi miskoa ottaa, ja toi maa moa pitää oikein tihtaa vinnua. Tiedäpä chaatsa muin. Kaikki jää kannattaa miskiin,

0: ikkui tjekke imun mitä tästä iskisikön tää suotta mä kovin enää katsi mitä tästä niin osaa pää katsi minä kuin mitä tästä enää niin osaa kun tämä minä takkas tästä sekin näpä tsaakossa minäkin sitten kanssa ja kohan ja pahuissa kenää puusmaina puhuttu kiminen kiitä puhuipia kun mitä suin tänne kiikaa kakutsi hattana ja KFC's chicken sandwich pahuissa kenekin sihti honi ja kuista vahtaa tsek agatsi Big Crunch agatsi minä ja Twister, joka on minä tender, suuden näet tuhoava isi haa, missä ei tii suihkupot. Ja joku saa nekin mäni jääpä tsehtää, että sekin täältä pia, kun saa puhaa ja kas pihkas se kanssa. 11 herbs and spices. Joka on muhti tuhoava, joka tsehtää, että on missä ei tii juu. Tässä voi mennä kaikki tuomaan, niin tohtii, että sekin tsehtää nuohtu KFC, kaikki tuomaan, kun tinta oli muu, että sekin ihan ja missä ei tii juu. Ja kiinnittu maua ja missä ei tii juu. Mä taavat sekin. Aika tsehtää, että pukaan, että oikein pihtiitä pihtukin. Ja kun joku KFC mitsui, kun suuttamista ei saa kaikkea niin minuutti, kun ne kähpi.
1: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä kutsumaan classic taste, kiitä on nyt mennyt sanomaan. A&W Matza Burger, kiitä tekaatit. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hei kun taumme, kiitä kiimino mitso nukota uutta A&W, mistä ei saa hekani. Aga atsia kiitä kiitä pitsaa nukota. Tiipa kohti paikani kiitä sipaa ja pääsisti negatiiv. Iko hei kun taas kiitä kiimino kiitä sipaa mitso. Anna maana bacon and egg, kiitä tekaatit. Kutoma A&W, mistä ei saa kaikani. Pitsaakin, että pääsisti negatiivisku aina nyt paikan. Aga atsi,